muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Rádio. Rok je slušná. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

kulaťoučky vykrojí ze salámu, kulaťoučky vykrojí salámu, kulaťoučky vykrojí, kulaťoučky vykrojí, kulaťoučky vykrojí, vykrojí.

0: e-obuv ví.
1: Chutná.
0: Kupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Chutná jako krása.
0: Obuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Chutná jako krásný sen.
2: Vůni.
1: Chutná jako krásný sen.
2: Vůni budeš omámen.
1: Ve Vraňanech.
2: Chutná jako krásný sen.
1: Vůni budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na vás čeká
1: krásný sen.
2: Vůni budeš omámen.